0: Mamela, skijimi chose ngenka. Asa, asa, asa.
1: Alayibakamo. Ah, se hamba ke manje sikonakele mama. Oh, oh, oh, oh.